mema ne ehwe mu a wode ma adwen si esika ni ni bibi ye no wode mo ntena ho na mka se ko menu no Mr. Otua no no adana ni bete no ana obetie pe ma hu obi ozo omo obi broken heart e twa no ko wi akire no na di wono si aso omo obi broken heart no na ono a broken heart na ku no woni mse ebi oma ya so adin wo ma adwen se mba ma broken heart Muna mode ba na somo na osunzu sanzo no ebenya mo wati ase e ti faudo ko wati o boy woni adaje akura wode ba sonso we wa bi so me broken heart woni ba tie no na wa broken heart na